0: Pflanze, full, cool, jour, span, fancy, mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb, čist zadost.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
2: Nič 51 88 4422.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Kapris.
4: Kapris. Kapris.

0: in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom pri...
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: подсчитывается утрог и социально ограниченных дружин.
1: Omogućite početnice o samotjokom.
0: Već o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
5: Stava dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
7: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
3: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Bruno Mars.
1: Je kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: To je Poletni kapriz.
7: Poletni kapriz.

0: kupite poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom. Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Klima on. Klima off.
12: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
11: Dan za plažo.
13: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
11: In kapris. Sama uživancija.
14: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
8: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0800674.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Manca.
2: Ja, kaj? A ja, drugo mesto.
1: Ja,
3: Manca.
1: Drugo mesto.
3: Ali jaz
2: da ti?
3: Ali jaz da ti?
4: Drugo mesto. Ste pripravljeni?
2: Ne.
1: Jaz sem prvi in dobim bioklimatske pregleda, fiks.
4: Drugo mesto.
3: Tehnica.
2: Ale, povej.
4: Pol dopusta boš porabila za odločanje, kaj jest, ker bo izbira v toplicah res skoraj da že prevelika.
2: To je res.
4: Med šafotanjem v bazenih bodi pozorna na svoj novi iPhone, ker ta ne plava, to si že preverila pri starem telefonu pri incidentu v WC-ju.
2: Ne kliči nesreče, ne kliči nesreče, Pangos.
4: Ne kličem, to je horoskop
2: tvoj. Dobro,
4: okej, okay, ja. Okej. Okay. In prvo mesto. Devica.
2: Ele.
1: Hvala sem.
4: Končno je prišel ta dan. Pa slišat?
1: Ja ne, nariši mi.
4: Okay. V torbi boš imel sončno kremo, rezervno sončno kremo,
1: ja?
4: Robčke, punilec, ja, zdravila, plastenko, ja, vode in verjetno še stvari za ostalih 5 ljudi okoli sebe.
1: Mm.
4: Poskrbi pa tudi, da boš imel to torbo doma, na svoji terasi, ko se bo sončil, vsaj dokler ti še ne montirajo bioklimatsko pergolo.
1: Se rekel?
4: A ja, pa to poletje se izogibaj vožnji s kirojem.
2: Lahko v življenju se izogiba.
1: Sem čakal.
2: Vožnji s kirojem.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Lotiko, moje-lece.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperčeramika!
6: Aquacolor Sporeč.
7: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
6: Aquacolors.eu.
8: Sonce.
9: Kaj češ lepše?
8: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše.
8: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Vigent.

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Zbudili smo se v sončno nedeljo. Temperature se bodo danes povzpenjale tja do meje 25 stopinj. Pa da vidimo, če jih bodo tudi presegle. Zaenkrat pa Izola 23, Portorož 22 in Piran 21 stopinj Celzija. Izkoristite današnjo lepo nedeljo, sicer nas tudi jutri še zbujajo sončni žarki, pa vendar. Kakšen izletek ali sprehod ali pa celo skok v morje, ki jih ima prijetnih 22.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov ubita dva človeka. Ukrajinski predsednik Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije. Zelenski je v odprtem pismu, objavljenem v četrtek, ruskemu predsedniku Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Putin je predlog v petek zavrnil. Po noči je ameriška vojska nad Ormuško ožino sestrelila dva iranska brezpilotna letalnika, ki sta ogrožala mednarodni ladijski promet v ožini. Združene države Amerike in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila, nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Tarča teh iranskega napada so bile ameriške vojaške baze v zalivskih državah. Na cestah Zadarske županije sta se v razmaku le nekaj ur zgodili dve hudi prometni nesreči, v katerih so umrli trije motoristi. Med smrtnimi žrtvi sta dva domačina z območja Zadra in avstrijskih državljan. Prva nesreča se je okoli 12.40 zgodila na Jadranski magistrali v bližini Masleniškega mostu v smeri proti Zagrebu. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl. Pa poglejmo še šport. Nogometaši ZDA, ki bodo gostitelji 23. svetovnega prvenstva, so na zadnji pripravljalni tekmi v Chicagu izgubili proti Nemčiji z rezultatom 1-2.
1: Še skok na ceste. Že nastajajo zastoji na cestah med Lucijo in Strunjanom ter med Šmarjem in Koprom. Drugih posebnosti ni, če pa kaj opazite, nas pokličite. Previdno, če ste za volanom.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Sem prav excited.
2: Jaz tudi. Da vidimo, če bo kdo tokrat.
3: Halo?
4: Halo?
3: Halo?
4: Malin?
2: Halo?
3: Halo?
4: Ej, Malin?
3: Milena?
4: Ja pa, halo!
2: Halo, ja, Milena! Milena!
4: Se po polski javla, koga zdaj se... Ja, čakaj,
3: halo?
4: Robi telefon, obrnila nekaj.
2: Ma dobro, ja. Ma se hecam.
4: Malin?
3: Milena?
4: Ja?
3: Milena?
4: Da, viste glasov, pa so meni malo znan.
2: Tudi ja. To je nam znan.
4: A je to slučajno Radio Kapric?
3: Ja, Milena.
4: Ja. A ste vi?
2: Smo.
4: Koga pa vi na polski kličete, no?
2: Ja, pa...
4: Milena, pri telefonu!
2: Čau, ja, Milena.
3: Ja. Čau.
4: Pa delate. Ja, pa... Kaj, kakšno je vreme, kaj?
2: Lepo.
3: Sonček je zdaj.
4: Koga, ja, poslušajte, pa koga vi zdaj kličete na ta telefon? Ja,
2: pa če smo provali, pač
3: govorilnica
2: kličemo na
3: polski.
2: Kaj ti delaš tam?
4: Ja, veste koga, vi ste prejšen teden imeli tisto, ne, ker ste iskali nalepkanje.
2: Ja.
4: No, pa sva se jaz, pa Francka, pa Štefka smo se vozile za van. Ne, tistega Opel modrega ste imeli.
2: Ja, Frontera.
4: Pa ste pa kar nekaj zavili za nekom, pa se ustavili.
3: Okay.
4: Pa smo pa mešli kar naprej.
2: Pa
4: vozile naprej, pa smo prišli na Poljsk. Vmes smo sicer nekje Štefko zgubili tam pri Trojanah.
3: Ma ja.
4: Pa sva šli samo še jaz pa Francka naprej. Zdaj pa jaz pa Francka delava tle na tem telefonu in se javljava.
3: Kako? Ja,
4: tako, malo se javiva, pa malo pustiva. Tako,
2: a za to se javimo vedno.
4: Molim. In smo se tako navadili, no, skratka.
3: Že celo jutro.
4: Noč, veste koga, jaz moram iti, ki na ta telefon kličejo tudi zelo pomembne osebe.
3: Aha.
2: Tu nismo pomembni.
4: Zdaj, če celo minister za tuje zadeve na Kitajskem.
2: Ja, ja? Sigurno.
4: On je bil, sigurno.
2: Ja.
4: Sicer se je nek predstavil, noč nisem razumela, kaj je povedal. Nek je začel... Jaz se je rekla njemu, Malin, Milena pri telefonu.
3: Molim.
4: In se kar noč ni tako, pa je kar prekizno.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. My name is Alex Horn. Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Ne, to nije Ibiza. I can't get
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Bravo, čestitke. Edino na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: In potem prenovimo še tla, obloga.
5: Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica.

0: ki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
1: In kam greva?
0: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
1: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v
2: hiperceramika.
3: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladjedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit-idria.si I feel Slovenija.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
8: Mokre kopalke.
9: Mame je čapalo sonce.
8: Limon in gelat.
9: Al spistacijo.
8: In Kapris. Uradni poletni radio.
10: Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce se že lepo dviguje, z njim pa seveda tudi temperatura. V Postojni zaenkrat še svežih 18, na Vinogradniški poti v Ankaranu pa 24 stopinj Celzija. Današnja nedelja je idealna za kakšen hiter skok v morje ali pa samo namakanje nog. Morje na svetilniku v Izoli ima že skoraj 23 stopinj in lahko rečem, da je poletje uradno tu. Še skok na ceste. Za stoji na cestah med Lucijo in Strunjanom in Šmarjem in Kopru. Tako da, če se odpravljate v katero izmed teh smeri, poskušajte najti alternativo, če se seveda da. Drugih posebnosti pa ni. Če še kaj opazite, nas pokličite. Previdno.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.
4: Poletje.

0: Kam danes?
1: Pa poglejte, kam lahko greste danes. V Piranu so se tudi letos vrnile priljubljene tartinjeve tržnice, ki skozi vse leto oživljajo tartinjev trg z lokalnimi okusi, rokodelskimi izdelki in prazničnim vzdušjem. Danes še zadnji dan poteka poletna tržnica številka 1, z 10. julijem pa se otvori poletna tržnica številka 2. Poleg tega danes v Ilirski Bistrici v Pavlovčevi galeriji v domu na Vidmu poteka razstava Dragice Šušanj. Naslon njene tokratne razstave je slikovitost sveta. Razstava je na ogled vsak dan med 9. in 12. uro ter med 12. in 16. uro, ob sobotah in nedeljah pa med 15. in 17. uro. Danes bo ob 8. v Kosovelovem domu v Sežani potekala premiera filma z naslovom Disocirana enota Kosovel. Film je 55-minutni konstruktivistični filmski hibrid, ki nastaja iz sistema sistemov, zaprtih, osebnih in nepredvidljivih. Prehaja med dokumentarnim, zrežiranim in eksperimentalnim materialom ter išče trenutek, v katerem se življenje zgodi pred formo.
2: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas

0: čestitke in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
0: ATX Taxi.
2: 051-884-422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
2: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
4: Aquacolor Sporeč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sončni žarki nas razveseljujejo že celo dopoldne. V Portorožu je zaenkrat 24 stopinj, Izoli 22 in Ilirski Bistrici 21 stopinj nad lediščem. Če si želite ohladitve, ima morje na plaži v Fesi skoraj 23 stopinj, tako da izkoristite to lepo sončno nedeljo.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V streljanju v bližini priljubnega uličnega festivala v Ohaju je bilo v soboto zvečer ranjenih najmanj 12 ljudi. Medtem, ko so nekateri obiskovalci v paniki iskali zavetje, so drugi hiteli na pomoč poškodovanim. To streljanje je prišlo v bližini tradicionalne prireditve z glasbenimi nastopi. Orožje sta uporabili najmanj dve osebi, ki sta po vsej verjetnosti streljali druga proti drugi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju. Državni zbor bo v torek predvidoma obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakona o delovnih razmerjih in o lokalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo medtem v sredo nadaljevala že začeti nujno in redno sejo. Velenje bi lahko v prihodnjih letih dobilo eno največjih novih stanovanjskih sosesk. Občina s spremembami zazidalnega načrta za območje sela pri Velenju ustvarja pogoje za gradnjo okoli 200 javnih najemnih stanovanj. Poleg stanovanj so načrtovane tudi zelene in parkovne površine, urbani vrtovi, otroško igrišče ter mreža pešpoti, ki bo povezovala posamezne dele soseske. Pa poglejmo še šport. Okrožno državno tožilstvo v Celju je zavrglo kazensko ovadbo zoper nekdanje slovenske reprezentanke Nastje Kolar, ki jo je Mednarodna agencija za teniško integriteto leta 2023 dosmrtno izključila iz profesionalnega tenisa. Vendar to ne spremeni kazni agencije, tako da Nastje Kolar je še naprej kaznovana z dosmrtno izključitvijo iz profesionalnega tenisa.
1: Še skok na ceste. Na regionalnih cestah še vedno zastoja med Lucijo in Strunjanom in pa Šmarje Koper, ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani nastaja krajši zastoj. Tako, če opazite še kaj, sva še vedno tu, tako da srečno, varno in strpno.
3: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos. Tu je Easy Quizy. Danes na temo?
1: Nisi nam povedal.
2: Ne, sigurno so reke ali pa jezera.
0: A to bi ti?
1: Ne.
0: Res.
1: Valjda nije.
0: Ni.
1: Kašla...
0: Muzika.
1: O, okej.
0: Okay. Bo šlo?
1: Pah, bomo se potrudili.
0: Pah. Bo šlo. Dobro, Pangos, si pripravljen na prvo vprašanje?
1: Ajde, Pangi.
0: Ajde. Zmoraš, dej. Katera britanska skupina je leta 1975 izdala album A Night at the Opera?
2: 75. Kaj Queen?
1: Bravo.
0: Manca.
1: Pomagaj tudi meni, prav?
0: Katera britanska skupina je izdala album Parachutes?
1: Coldplay.
0: No, nalaš, torka.
1: Hvala. Hvala.
0: Kateri pevec si izdaja albume z naslovi matematičnih izrazov, Pangos?
2: What? Matematičnih izrazov?
0: Ja. Tiho ti.
2: Pevec.
0: Ja.
1: Je rošast.
0: Ma ja, zdaj povem
1: dobro,
0: še...
1: Se ne vem, če...
2: Kaj, Edo?
1: Edo.
0: Ja, čiren. Katera skupina stoji za uspešnico Hotel California, Manca?
1: Eaglesi.
0: Ma dobro, zdaj si bo zda pa...
1: Iga, ma nekaj
0: zdi. Se nisem pomagal.
1: Ma se samo se je naredil, lahko bi rekla Galebi. Ali
0: ja,
1: ne?
0: To...
1: Ker tako se je slišalo, prosti.
2: Ne, to je bil Orel.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
3: Here we are.
4: BTS.
3: Yes. This is Swim.
0: Kapris.
5: Ole.

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
1: Toni Cetinski. Vagonom, ko te ima. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
3: 3, 2, 1...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še

0: tigrastih.si.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov.
0: 26, Fold 7 ali Flip 7. Prejmete še super bonus. Samsungov tablični računalnik. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali

0: kopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: Siesta na plaži.
7: Poletje je zakon.
6: Gledanje slik z dopusta.
8: Pustim mozek, da počiva.
9: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
6: In Kapris. Uradni poletni radio.
10: Sami hiti, non-stop.

0: dan.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Sonce je že skoraj najvišje na nebu, še malo. Temperature pa, kot kaže, tudi še niso najvišje. V Luciji se je živo srebro povzdignilo do 23 stopinj, pred Ribogojnico v Seči lih toliko in ne boste verjeli, tudi morje jih ima skoraj 23. Kaj si lahko želimo lepšega? Toplo ozračje, topla voda in ti stopel poletni občutek. Počitnice so blizu. Žal se s tem poletnim vremenom pojavi ena slabost in to so zastoji na cestah. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je nastal zastoj in pa na regionalkah, na cestah med Lucijo in Strunjanom, Šmarjem in Koprom in pa na novo je nastal tudi zastoj med Pivko in Postojno pri Prestranku. Upam samo, da je vse, kar vas danes čaka na cestah. Če temu ni tako, mijavte. Srečna vožnja.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To je Kapris.
7: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
8: Used to be giant.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Pool Party, poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperčeramika!
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
12: Vikend na Kaprisu.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, ura je 12 in sonce je uradno najvišje na nebu. Kaj pa temperature? Ponekod so že na meji 25 stopinj, v Portorožu in Ilirski Bistrici je stopinja manj, torej 24, v Postojni pa jih je 25. Toplo in sončno vreme nas čaka tudi v popoldnevu, tako da le izkoristite to nedeljo. Sezona poletja je tu in tudi morje je že toplo. Ih ima 23.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Obramno ministerstvo Združenih držav Amerike naj bi bilo vse bolj zaskrbljeno zaradi izraelskega stopnjevanja vohunjenja za ZDA. Nedavno je zvišalo stopnjo grožnje proti obveščevalnih dejavnosti iz največje ameriške zaveznice na Bližnjem vzhodu na višjo raven. Ruski brezpilotni letalnik je zadel skladiščni objekt za izrabljeno jedrsko gorivo v bližini nekdanje jedrske elektrarne Černobil. Raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Po napadu je izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. To ni prvi incident v bližini Černobilskega kompleksa. Februarja 2025 je ruski letalnik poškodoval zaščitni lok nad reaktorjem, uničenim v eksploziji leta 1986. Moskva je odgovorno za napad takrat zanikala. Policisti ob začetku turistične sezone ponovno opozarjajo na žeparje. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. V soboto so že obravnavali primer drzne tatvine ob Blejskem jezeru. Pa poglejmo še šport. Monte Carlo je ta konec tedna že postregel s pestrim dirkaškim dogajanjem, ki se bo danes sklenilo še z glavno dirko. Čeprav preizkušnje navadno ne prinese ravno obilice prehitevanj, velja za eno izmed najbolj ikoničnih dirk v svetu Formule 1. Prestižno zmago boste iz prve startne vrste lovila Kimi Antonelli in Max Verstappen, za njima pa se bosta pognala Ferrarija Lewis Hamilton in domačin Leclerc.
1: Poletno vreme nam očitno res ne prizanaša zastoji na cestah, stanje zaenkrat ostaja nespremenjeno, torej zastoji. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in pa Pivka Postojna pri Prestranku. Upam samo, da je to vse, kar vas danes čaka na cestah. Če temu ni tako, mi javite. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 08.0179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Michael Schulze.
4: To je Kapris.
6: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Nov mesec, novi otroci. Osnovna šola Dragomirja Benčiča, Brkina, Hrpelje, drugi razred smo obiskali, predstavili so se vam že in ob svetovnem dnevu kolesa smo seveda želeli jih vprašati tudi malce o njihovih izkušnjah s kolesi. Tako pravijo.
3: Kdo vas je naučil voziti kolo in kako?
4: Mene je učila mama, da me je držala za kolo in jaz sem vozila.
5: Sem se sama naučila, ne, in sem šla do, do štale, ne, in sem prišla nazaj gor.
6: Sem se naučil.
7: Sem malo padla na začetku.
8: Mene je mama naučila in prav sem bil malo tako, nisem vedel še toliko.
9: Mene je tata naučil, pa ja, sem enkrat padel, ja.
10: Mene je naučil tata, ma sem fulkrat padel, ki nisem naučil sploh niti voziti. Sem tako, sem zavrtil pedale, bum, po tleh.
11: Tata. Da me je držal na kolesu, mi je pomagal in potem sem se naučila.
12: Tata naprej me je držal in potem, ko sem zavozila, me je spustil.
13: Sem imela taka kolečka in se naučila, kar sama.
14: S kolečki sem začela in pa sem začela voziti motor.
3: Če bi lahko se s kolesom zapeljali kamorkoli na svetu, kamor bi radi šli, kam bi šli s kolesom?
15: Na Islandijo. Ker je tam moja najljubša žival, morska papiga, ker je posebna, ker gre pod vodo, lovi ribo, prije nazaj gor in poli tam leti. Stražo, tam je njivo, ne, in so vse rože.
3: Si ti všeč rože?
15: Ne.
3: Kam bi se pa ti odpeljala?
15: Na travnik. Zato, da se bi vlegla na travo.
16: Jaz, če bi imel izpit, se bi vozil s prijateljem, ki se kliče Sinan iz drugega A, bi šel v park Žago, ker tam je svež zrak in imajo kolesarsko progo.
17: Jaz bi se zapeljala v gost in bi si tam naredila drevesno hišico.
18: Jaz se bi odpeljal v Golac, ker imam tam donate in lahko grem v gostilno, kamor imam donate in lahko imam vse za ston.
19: V Ljubljano.
20: Po stari cesti, lepo.
19: Zato, ker imam tam brata.
21: Jaz bi šla na Kaludrovco.
22: Ne vem, dvesih.
23: V Markovščino, ki tam tudi živi moja nona in bi spila kakavček.
24: Jaz se bi najraje peljal s kolesom v Izolo.
25: Zato mi je lepo tam.
26: Jaz se bi rada peljala v Španijo.
27: Jaz se bi rada peljala na Tajsko.
2: Vela, Tajska je zelo blizu, bajdove.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
28: Sem kamar, hej.
0: Radio Kapris.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese Prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0800-6074.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
0: Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
0: Vse poletje. Sami hiti.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ma, vse, kar lahko danes rečem, je eno veliko in toplo sonce. Počasi že ogreva in odpira novo poletno sezono, temperature pa v Izoli in na Kvedrovi v Kopru je 24 stopinj Celzija, morje na Divi plaži v Piranu pa ima le stopinjo manj, torej 23. Ga lahko izkoristite za en hiter skok v morje. Ohladitev najbrž še ni potrebna, je pa vse na to prvi korak proti počitnicam. Še skok na ceste, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je še vedno zastoj in pa na cestah med Lucijo in Strunjanom in pa Šmarjem proti Kopru, pa poslušalka sporoča, da na cesti v smeri Dragonja proti Šmarju na levem pasu za ovinkom stoji avto s prikolico, tako da pazljivo, da slučajno ne pride do naleta, če pa še kaj opazite, me pokličite. Srečno, če ste za volanom.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Poletje.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
1: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
6: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
9: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Eno veliko in toplo sonce nas že privaja na poletne temperature. Ponekod že čez mejo 25 stopinj, v Luciji so termometri namerili 24, Piranu 22 in Portorožu 25 stopinj Celzija. Čaka nas sončno popoldne, lahko rečemo, da nas čaka nebo brez oblačka. Tako, da obvezna oprema naj pride zdaj iz, ne vem, iz omare. Sončna očala in pa seveda ne pozabite na kremo, sej samo zato, da boste lahko zvečer lažje zaspali.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. V seriji streljanj v Izraelu je bila danes po navedbah izraelske reševalne službe ubita najmanj ena oseba, pet drugih je bilo ranjenih. Policija ocenjuje, da je šlo za teroristični napad. Našli so vozilo domnevnega storilca in moškega v njem ustrelili. V središču Madrida, kjer je papež Leon drugi dan svojega uradnega obiska v Španiji vodil mašo na trgu, se je danes zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom. Radovljiški policisti so v soboto pri kraji žlebov zarotili 40-letnega moškega, potem ko so bili o tatvini žlebov in otočnih cevi z žlebov na enem izmed objektov obveščeni že v petek. Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko izvršil osumljeni. Pa poglejmo še šport. Iranska nogometna zveza je oblasti Združenih držav Amerike obtožila maščevalnega vedenja. Oblasti v ZDA so po iranskih navedbah ključnim vodstvenim in administrativnim članom njihove reprezentance zavrnili vizume za udeležbo na svetovnem prvenstvu 2026. Kljub tem očitkom ameriški uradniki trdijo, da je iranska nogometna reprezentanca prejela vizume za vstop v državo, vendar ameriške oblasti niso pojasnile, zakaj so več članom trenerskega in vodstvenega osebja ekipe zavrnili vstop v državo.
1: No, ko bi vam le lahko rekla, da gre na boljše, ma gre žal na slabše. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pred delovno zaporo nastaja zastoj. Zastoj prav tako na avtocesti Koper-Ljubljana med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane in pa že celo dopoldne sta dva zastoja na cestah Lucija-Strunjan in pa Šmarje-Koper. Če še kaj opazite, me pokličite, predvsem pa strpno in previdno, če ste za volanom.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole. Tudi

0: in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
3: Ma za TX taksijem.
1: Nič 51 884422.
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Klima on. Klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
8: Dan za plažo.
10: Se sprehajamo največkrat le po plaži.
8: In kapriz. Sama uživancija.
11: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ma, se mi zdi, da se že celo dopoldne malo ponavljam, ampak sem res vesela tega lepega skoka v poletno sezono. Še malo pa se bomo lahko brezskrbno sončili, seveda pa ne pozabite na sončno kremo. Mogoče pa se nekateri izmed vas sončite že danes. V Izoli je 25 stopinj, na plaži Debeli Rtič je 26, morje tam pa ima prijetnih 23 stopinj Celzija. Naredite si lep preostanek dneva. Ja, in zaradi lepega vremena konkretno trpijo ceste. Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pred delovno zaporo in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. In pa regionalne ceste med Lucijo in Strunjanom in pa Dragonjo in Koprom na posameznih odsekih. Če še kaj opazite, sem tu, predvsem pa strpno in previdno vožnjo.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby, it's
2: all you were... Caprice.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
2: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
1: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
2: Kako prihrani?
1: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
2: In kam greva?
1: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
2: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
3: Iperčeramika!
4: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
5: Ma noro, res, do 40% dol.
4: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: Halo, kje si?
7: V ATX taksiju.
6: Ma, kira številka je že?
7: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Za nami je toplo in sončno dopoldne, pred nami pa še lepše in toplejše popoldne. Idealno za skok v morje, ki ima v Žusterni 23 stopinj Celzija, nekoliko več jih ima ozračje. V Postojni so termometri namerili 26 stopinj, Kopru 24 in Luciji 25. Tako, če se danes torej odpravljate ven, ne pozabite na sončno očala in pa seveda sončno kremo, ker res ni vredno, da se domov vrnete kot kuhani rakci. Edino, če si tega želite. No, vsekakor, čaka nas lep preostanek popoldneva in tudi jutri nas čaka veliko sončnih žarkov.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Lukrecija Ambrožič. Na Kosovu so ob 7. uri odprli volišča, na katerih volivke in volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo svoje predstavnike v parlamentu. Za podporo več kot 2 milijona volilnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, prvi neuradni izidi pa naj bi bili znani kmalu potem. V središču Madrida, kjer je papež Leon drugi dan svojega obiska v Španiji vodil mašo na trgu, se je zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom. Med njimi sta bila tudi kralj Felipe VI in kraljica Leticia, ki sta papeža v soboto sprejela ob njegovem prihodu v špansko prestolnico. Policijska uprava Koper je bila 5.6.2026 ob 9. uri in pol zvečer obveščena o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. V zvezi s prijavo so kriminalisti in policisti izvajali intenzivne aktivnosti za ugotovitev vseh okoliščin dogodka ter zbirali obvestila s ciljem izsleditve storilca. V zvezi z obravnavanim dogodkom je bila eni osebi odzeta prostost. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podrobnejših informacij o okoliščinah dogodka še ne navajajo. Pa poglejmo še šport. Žiga Lin Hočevar nadaljuje niz odmevnejših uvrstitev na tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na drugi postaji v Pragi se je po sobotnem četrtem mestu v slalomu kanuistov izkazal tudi na kvalifikacijah posamičnega kajaškega krosa, ko je zasedel 6. mesto. S tem se je uvrstil v popoldanske izločilne boje, kjer bodo tekmovali še 3 Slovenci.
1: Stanje na cestah ostaja nespremenjeno, žal ne najboljše. Upam, da imate vsaj klimo v avtih, če že stojite na cestah. Zastoj namreč na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pred delovno zaporo in Meduncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Prav tako tudi na regionalnih cestah med Lucijo in Strunjanom in Dragonjo in Koprom. Telefon se za danes poslavlja, na voljo bo znova jutri zjutraj ob 6. uri. Če pa še kaj opazite, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radija Kapris. Srečno, strpno in pa previdno, če ste za volanom.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Z Bruno Mars.
3: Kapris.
8: Vročina, sonce, plaža.

0: Ne, to nije Ibiza. I can't get
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6.

0: dimineții. Toni Cetinski. De 15 iunie, edinstveno prizorišče Vina Koper. Ustopnice na Eventimu.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj kuža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
4: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
3: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še masterchefi.
4: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
0: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice.
4: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
0: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.

0: in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
1: Sonce.
2: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
4: Paše.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
5: Ja!

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
4: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: To je Poletni kapriz.
8: Poletni kapriz.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme še kar ostaje sončno in dan je prečudovit. V Izoli je 26 stopinj, v Luciji je 25, zmagovalna občina pa je Koper, ki jih ima kar 27 stopinj. Priporočam, da se greste malo ohladiti v morje, zaradi tega, ker ima kar 23 stopinj Celzija. Naredite si lepo nedeljo in uživajte sončne dneve. Ura je 3.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je za BBC dejal, da je v soboto poklical podpredsednika Združenih držav Amerike in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta. Sogovorniku na ameriški strani naj bi povedal, da umor nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Policija v Zagrebu je v soboto popovdne prijela namig, da na klopi v parku v mestni četrti Peščenica sedi neznani moški z eksplozivno napravo. Na kraju dogodka je policija našla pijanega moškega, ki je imel pri sebi dva ostra predmeta ter eksplozivno napravo. Policija je moškega prijela, zasegla nevarne predmete in onesposobila eksplozivno napravo. V pedagoških krogih so se na napoved šolskega ministra Boruta Rončeviča glede uveljavitve ideološko neutralnega izobraževanja odzvali z zagotovili, da so javne šole že danes ideološko neutralne. Med odnevnejšimi napovedmi novega ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča je bila uveljavitev ideološko neutralne šole, ki izhaja iz koalicijske pogodbe, pri čemer je napovedal pregled učnih načrtov, gradiv in smernic. Prva faza prenove, v kateri so se prenovili vsi učni načrti obveznih predmetov v osnovnošolskem in gimnazijskem izobraževanju ter katalogi znanj splošno izobraževalnih predmetov v poklicnem in strokovnem izobraževanju, se je zaključila konec leta 2025. Prenovljeni načrti se bodo začeli postopno uveljavljati 1. septembra letos. Pa poglejmo se razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico še kar potekajo zastoji, poleg tega pa že kot cel dan na regionalni cesti Lucija Strunjan in Dragonja Koper še vedno nastajajo zastoj. V primeru, da opazite kakšne novosti, to lahko objavite na naši Facebook spletni strani Promet za obalo Radija Kapris. Telefonček se pa je od nas že poslovil, tako da nas lahko ponovno pokličete jutri po 6. uri zjutraj.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
5: Kako mi je gorko.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok u poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperčeramika!
5: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
4: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
7: Suzuki predstavlja Swift. Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Iperčeramika!
9: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0800674.
10: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas

0: se in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Poletje.
2: Poletje.
1: Na Kaprisu.
2: Na Kaprisu.

0: soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Poletje.
13: Poletje na kam.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
1: Toni Cetinski.
2: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
1: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
0: ATX Taxi.
1: 051-88-4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
4: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
5: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Hiperčeramika!

0: Ne, to nije Ibiza. I can't get
1: no sleep. Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno čala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala minus nepremičnine.si.
7: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese Prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperčeramika!
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Yeah! Poletje!
12: Poletje!
11: In...

0: gelati so dobri. Ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Halo, kje si?
4: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
4: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: 3xdvojniv.zpms.si.
0: To je Kapris.
8: Kapris.
0: Številka.
8: Številka ena na obali.

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: In Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Največ. Največ hitov.
10: Na enem mestu.
9: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
11: Upno, guys.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov Pool Party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.

0: in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.
3: Poletje na Kaprisu.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

Balaje zákon.